Nami tu tiyampi sangkhang saranang kacami ta tiyampi putang saranang kacami ta tiyampi tamang saranang kacami ta tiyampi sangkhang saranang kacami ta